Nti wangasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu jiyokele akundu ninchi ni muntu wokwenda kundu mayela mama bote amboka mpandu we namba mpandu ni muntu wowe misiki.